trat. Han gai gao dui si zegi lai zi lai bong gou cang wang zi jie gai ye gong gao dui. Cong 2004年成立至今，han gai gao dui yi geng ngu li dao hua ge gao duan yi geng wu jiang ni liu. Han gai qian miang zi wang zi jie gai gou lao gai mong gou ge duo si.祖义是一个有着蓝天白云、苍茫河流、山川和丘陵的王母之乡，这名处在贴墙的地方，大概就是伊家自己搞对音乐，呈现出了光感度比较高的开合。